دولت دام دیوان مکان نادان. اس نادان بندے نے سر توڑ سر تے پیر رکھ کے انہ سب کچھ بنایا. نادان پہ میرا حکم حاصل ہوئے, میرے کو چار کوٹاں بھی بدیا ہوں, تے پھر انہ دا گمان کری بیٹھا ہے. واہ واہ, ایک نے آ کے کہا دھرم راجہ نو میرا راج سی, وہ کہن لگا غلط بات ہے, یہ تو تیرا پیو جدوں سی وہ بھی کہندا سی پہ میرا راج ہے. تیرے پیو نو پوچھا پہ کیدا راج ہے, وہ کہندا میرا. جدوں او چل گیا تو او تو پچھلی پیڑھی دیکھ لو, تیرے دادا بھی یہی گل کہندا سی, تیرا پردادا بھی یہی گل کہندا سی, تیرا نکڑ دادا بھی یہ کہندا سی. پانچ چھ پیڑھی تو تینوں گنا دے, نکڑ دادا پردادا دادا پیو توں یہ سارے کہندے سی میرا, پر تو ہن جا رہا ہن کیڑا ہے, ہن کیڑا تیرا نہیں. نادان نے ساری باتیں کہیا, دولت دام دیوان مکان نادان, گمان نہ کرو, ایرا گمان نہ کرو. اس ایدہ ہی کری جانے راجا صاحب دا بچن دیکھو, برسی منانے دا تاں فائدہ ہے جیسے انہوں دا بچن سنیے اور انہوں دا بچن سنیے. اگلی بات ہے جی, کہندے جڑے تیرے نال شریک جڑے ہو نا, تیرے گھر والی, تیرے پتر, تیاں, رشتے دار, گرو گرنتھ صاحب جی کہندے نے پورے جم کے ملے سہیوگی پچھلے کرما دے, جی خوہ دیاں ٹنڈا جڑیاں پہ نا خالی تری جاندیاں, بھر کے آئی جاندیاں خالی تری جاندیاں, پانی ڈلی جاندا, اے تیرے پورب جن کے ملے سہیوگی انتے کو نا سہائی. سہائی بچنے مارے دھنواد, مینو ڈاؤٹ سی تھوڑا جا, بہت مہربان. اے تیاں پتر رشتے دار تیرے گھر والی اور توں پورب جن کے ملے ہوئے ہو, تے اخیر ویلے وے کسے نے نہیں جانا, جے جانا تا کیں جانا, جے مات پتا ست میت نہ بھائی من موہ

جج صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجے شیس بندے کر بیسن دیجے بن سی